0: pola samsung ma walunga pola samsung sili ina ia mafai ai ona se e la fionga silinga etau ave mata upuya e pe ona conflict ai la fionga president ne ia manisio famsino famsinonga ma walunga e ori situlanga e pe ona mama ai ai wa fa tuptupla ia ia mata upuya famsinongo pili la lo fuma maswafa. Ia ubo fatu tu pula ia foi telo ngal wen ngal fam sinong ma ulunga pol fam sinong sili ia ai uti uti ta to fam sino lo ye temine le ala wo fai ai le le to finga le ina ia ma fai ai ona anga va a ia le fionga ia silinga da yana roma lo ve nim sui presteni ona sa fa io se fam sino o le ta to fam sinong o ta sala pilo fo nuom swafa.
1: Olona winga la tu sa mal fifidinga po yo le fionga la la tua rosela papali.
0: Ya tu sa le la va mal fifidinga po yo le le fionga ya la tua rosela papali. Ya mal tua voi la ya i voi mta u po conflict ai le fionga ya la tua e le fai fo yo na ya sa fa ya ya ale le ya le te lo tato fam sino fam sino ngota sa ngapili a conflict mai lis fam sino ala fanga take over lis fam sino ina ya wan i to ape to lo po ina mta u po le tunu ona ole se fam sino fa yo na ya fatino ina e amantua fo ole termine fo ole ya ita to acting supreme court judges fam sino palangi ya le pomonia tanga va ile vinsa fa i fam sino palangi na ita to fam sino of nom swafa se va na ila ta to fam sino sa moale se e to finger fam sino ma urunga le fa yo na fatino ina fam sino ngaili il ta to fam sino apilo fo nom swafa.
1: Manua maula manola se tu langa lota oto mai aire to esa idea onisi famsino moltato famsino ngasili ina ia mafayo na la baila nga lue fo il famsino ngalea ia mama wai fo ila to em fayo na nga lue famsino ngalea o tar sanga pirile mana mi aire se eyo se famsino mai le famsino ngasili
0: ia ol termine yo lo mata tu pe le mantuo fo io tofinga iyo tato famsino famsino nga mawalunga po tato supreme court judges e tofi le komisio famsino nga le taitaifono aile fionga famsino sili ia maona suile ia ile loye sili ia ole suio le atunuu ia fatase male restara famsino nga ola toula e fautua ina lea ole malo se tofinga ole temine ila tanga veolo mata itupea olo mata i tu pere tu lang ina ia mafayo na filfilia ia se tasi foi e tau ave ina ia tofinga ia o se famsino e fau popo e ta to famsino o le famsino nga mai walunga olo ia ili teminei ia ele na foi mala ina o lea sa fasala laure ta to EOI por expression of interest monia ta to famsino o le famsino nga fai tu malo ma le famsino nga sili ia ele i tele ni tangata na nilo ia na tuina mai ia la tu tansanga ia mai lo ilo e fo ia komisi ia mai tauona ausia nga vaa moomia olo tuina mai tono le tato tula fono fa mai ina ia taua nga vaa ina aise tangata e taua ve ina ia tute ia ole famsino le famsino nga maagulunga po le famsino nga sidi
2: le ofisa sidi ole pulenga ole mtanga alue nga famsino nga ma le faa foe ina mtanga buto famsino nga susunga papali I John Taimarilangi afele. Au taufa iwi u le saa idi nga sui o le au aunanga faa vao malo. O loo faa taua I fainga faa temokalasi I fainga palota. I le au au manongi fina ngalo taitai o le malo. O nisi o mta ngalue ngale malo ma faa laptonga tu maoti. I le faa nga ino ofeso ta inga faa teknolosi. E palota ma ia I fafo tangata anu o Samoa. O le ua fai loa se ofisa sini o le ofisa le komisio fai ngā palota, o se lo ia foi, e tānga ese ese ma whelanu na nua ila ngona faalia I lea fua fuanga. O nisi e lango langoina, a iai ma le te le ofisiri e muri muri mai ai, pe o se fai ngā e le tu lai mai ai nisi faafi tauri. A o nisi la tau te fau tua ina le faatatia I seisi taimi, a e fao ngā pea le tu langa o lo iai nei, o le malanga mai lea I Samoa le sitala ma pālota ai.
3: Ia, o le, o nei tamari I fōia nao o mai o le vāinga lea le idea. O se tasile o wharaputonga wa whapeona atoa ne wa mōdena ia nao. O whaipāanga ma le ofisa ofenga palota. Ia lo so soani mai lava itulanga lava fatino ngo palota. Ia leleo na fatino. Ia emese lava la ele vae ngatonua leo le fatino ina mai o palota I fafo. O le tato upo kalame leo lo fasolo ni ulo fatatanoanga. Fatalo le aunga male autuo ni fatatanoanga. O le asa yeise manatu fo I le ofisa ofenga palota. If I say it's just a feasibility study. Pe o eo no fai pe le ai. Le mele o le online voting. Na o sisuenga lava e va ava ai mamata I tuwai. I vaenga umaia pe a fa pe ane te ua fa atino se online voting. Po o fa upenga ina Samoa. Po ua lava ta apena ai Samoa. Pe le ai. E paulava na o le. Aunga male au tu o le fatatanoanga le o lo fatino ne si vaenga le male ID. E ame se fo le ofisa whainga pālota. Na ona fia maua mai po o a tūlanga. O a tūlanga o a onanga me tau IT. E o le hafo se fina ngalo le mamalo le atunu. O wata uni sa moa e fatino I le whainga pālota I lunga online. Pa e leo fapeo se me o le a fatino. Ele ai na ole su enga ai ale ofisa e ta pena pena ai I le tato pa le fatino mai le fai nga pa lota I atu nui fafo pe ole tali atu na
4: Aftai, ole ele au mani no atu olo na winga la ole initiative po ole taun fai nga nei na amata mea ila utou ofisa fo ele komisio fai nga pa lota ele o se tūlanga fo ele na umai o ele malo ole teminei
3: Ia, ole alawa initiative ole o tonu le office of Whainga Pālota. It's part of our preparation ole OCV. But ele I whapea o se initiative na tu I na mai fo I le malo. Ia, ole la ta pena pena ia le office la to ia. Ia, ona tu I na tu lea tu I na mai lea le reporti e nai tamari ia wa o mai fo I whatino le la wasuswenga etu na mai officer ya my recommendations lo ever ava ai ai bo ame te tauna tape nai bo le mea ole a e mafai sa moa ona fatino online le panuta pele ai
4: le sa uma tau atu tatu mafutanga nei I langona faadia o le sa mai lo finanga lo I la wa o e silsile malau falongolongo atu I manatu faadia pita tu tele I sa uniuni e I ne tu langa e nei teimi a e mana ia le amata wha tel tel noa ma ma fau fau iai
3: ia sa o lene lawa mai tau atua ma te toa e pe e mafuli le fina ngalo fo I whaadia lea I le tato maftanga nei aso e le I redi sa mua a e ta pena pena maa lie a e tele lawa ia ia mafuanga po lenga fo yo lo iai ya lo yele mele o le security a be e a fo inge e sefi a po le mele a sefi ele fati no nga pa lota ya ye fo le fina nga ye fina nga lo fa adia ya e va va ai po ye tato systems po le lay systems ito ton e ma fa ye una fa atino ya awane ya ile wa se tasi le o a o va inga ta hua o lo secrecy o le vote a ya o tulanga na le fa popoli na le malo le tino ya be o gole o na le na mai tawo twa ni ro mafudi ai ya be mafudi foi la le si foi va inga le le sata wa ya e le ato tele mai ai ya ta ata fa fo na malo ta mai a ya o tulanga na ya le ai o tapen penanga le ofisa lo mata I tu ma va inga ya a o e ui foi na ai foi na I tū lelei le sa wha leo mai fō I ane ni. Ia ae pei e mafuli lawa. I le vaenga lea e lei wedi. E lei sa un. Ta pen pena maarie. E o le tūlanga nao. E tato patata noanga ne yasa.
2: Se whātala noanga ma le tamaita I lo ia o se ofisa senior. O le ofisa o le komisio whai ngā palota. Le tō wha muritalo maunga whetongi wa ai. O le asforeina le vaenga sunei e mai ai le sa I di ininga o lo whaia ma le wha moe moe o le taunu unga o lea ngā luenga. O le atu ina atu I se vaenga ngā lulue, po o se task force ale malo, wao fia inisi o mta ngā luenga ale malo, la atu te soa la upureina mailo ilo, o na tu ina atu leo se whaatuanga I le kāpeneta, I se taimi o le a mai ai. O le masino le ni o kuso anga i atu le masino o novema, wa whaidoa le mtanga arwe ngopuna o a whaile natura masi o si umanga, wa mafana whanai o ngā sami o Samoa, o le mafua anga le wa anga i mai ai o le tafola, e whanana wai. O le a wha mtaranga mai le mtanga arwe ngai dunga o le na upenga te whailangi o whaidoa i foi, ma le vaai o tafola i o tatu o ngā sami, ini asia singa sui o le mtanga arwe ngā. Mo o whāutua ina ire atu nuu e meise le au whāngota, ina ia tauma mau ma te folape awa aia ini o ngā sami. O stasi leo me ola le sami o loo puipuia ma whaasawe Samoa, e peo na aia ia ina natu la fono whaatonu tonu, mo le puipuia o me ola le ngātei fale, le Samoa Marine Wildlife Regulation, o le tausanga lua whemaliva. O le asolulu le ngā ruenga sui o le mtanga ruenga puna o whāle natura msio si umanga, na ba aia ise te fola, is a tasi o ngā sami o le tātou te nō. Tala i o le whaata fiti o le ngā luenga o le nei vāi aso, seifu.
5: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū i le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o i singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua fwoiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tū i le fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō wha pasili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia nei lole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
6: Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
7: O mawhai o rau na antu le tala o le tau i aso teitasi o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau a whawhonga le antu o le toi au da antu leo tātou tala mai Samoa i le rivaengo le au oli. E pe ora whonga da antu mta breina le thionga i le aloni i a ngalbalamana au tanga vaya, tipi au tanga vaya. O le wasifulu o numala hawa miru tau jai nili tu lai se fulu ma le lua le programme o le aafu. O le fia fia mai ma lo le ngā lue i a tālusia. Mua fwy se fat malustino le rivaing o le au oli. Ai ole venga nei le tātou tala o le tau mo le somala so a tai au mo au ki lani ma Samoa. Pe ora wera bai le l'official vai tau mo lo si le fia. O le so ia e pe ora mo le mawina i le tai au ana le ilale a wawa ma le pua oa. Ia ma ole afa pe fwy na iai le atu langa ilanga iatu a i le poa nani. Ole atu uluva va solo fwy na iwanga. Pei tae o le so e langi le leila tau mo sina taimi le a wauli e a misi langa i atu le fiafi ana nei e angi ma luma i fwoi savili i le nei a so tofi ma fanafana le a so sfuluma le balu tike rila ma fanafana o le nei a so tofi pe a fua ia i aso le nei a vayaso pe ele fa mumoe o le po ana ni o le balu o le e o le a yeimo au kilani e se fulu tike ri O le angoto le la i le toi sfulu whamiru te le tu lai ono e le fia fia na nei. O le vaingo mo le aso a tai au o le tōlunga fōi leo le telo ngā luenga ma o ngā le whanau. O le aso ane le la i le limba miru te te ai le fitu i le tai au. Pa mei o le a pua oa ma a wawa. Ia ma o le a ave e sea lea tu langa i se teimi o le tai au. E na wha solo tu lea na iaia na i wanga fōi a ngā i atu le fia fia tai au. Masavili. E angi mai le li tu i sasa e wha solo e na angi mai le tu i saute. Pa talo wha antu i lole i le riva hengo le a wauli a inga wo me ma sani i Samoa ma lole ngā lue ma lole whai o le whaiva. O le rau a sifuru wanu mi duke te wate a ne le tu lai tasi ya te o tau. Winga o le tau mo Samoa o awo savili e whio lole le malo si o le tua o loa. Savili mai saute i sa e o lo o fiti a i pēr Samoa. Mai au mai a amare ti mo e a fi a ile antero i ni si o teimi. O le venga mo le so e mātele ina langi le lei, ma e ono yei marai timu inisi o vaenga. A o le tala fia fia ele o yei ni lab tainga mo Samoa i le so. O le venga la mo a tai au mo Samoa o le a mātele ina le lei winga o le tau o le a yei. Tulangarai piuri yei winga o le tau i le so mo le so a tai au, ele ngata mo au kilani e fapefoi ma Samoa.

Ua fiei nu lo wanganga mai le First Samuel for Gospel Pentecostal Church in Weymouth. Tōlunga antua ile tātou polakalamina o le aritole onlai pe yona fōren atu. Matāpere ina le sunga le feise au ya pasta. Ia le wanga lole ingo le feise au. Lava ele kopa, pasta lava ele kopa mele Assembly of God i lano i savai. Ia e tōlunga antua ia le tātou polakalamina ile nei foi vai ngole ha uli fa tei tu sunga le fai fa ya mo le fa bo pokona al por kala mela rito le ola la tu mo se si ona fa bo ponga ile tei mi masani ile aso a tia ba tan tu uli ele lofa mo le ngale yo le tu

0: Mecca Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: Oma naumie oe pose isi alo a inga se fisoso anita ufe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whana au po angaluenu. A faya lau tali ole yoe. Wala auloa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene ma osilia ma lese funu ni matau sanga hola na tautua. E toa tele tangata uaf sosoani iai Ken I mata upu tau fi malanga inga e afi ai mata upu na o atu le tribunal ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook ma le upenga te failangi I mulimau. Mo nisi fam talanga wala au mai le Fern Immigration Services o luatasi, tasi limatasi o lima.
3: Wa toes fulu maleono minute ya ona tale o leitu la lima tale lima ta walunga lenga ngai fo faiva wa malo atu le tunu iti ute ma faiva lo filibo lo uto nga pati ai le fo I watu la lata etu taula nga luenga pa nga ngai fo ai o uto faiva ya eta pena atu le si vae ngore si fipo Amalol nga lue, amalol foi le tawatai. Malol le lava papale, bale ono sai, yo to faiva. Ya? Ele aya se faiva e, ele se mau. Aya ile talitununga safatino uma. Tiute, bale ato toa, ile manosi e oo, ya ilo mafofau. Watuu atoa, ele fatino ino lau nga luenga. Atalo fatu inisiolo o asia I tātou ni neivai teimilu tausanga. Ia, ila tau na malanga mai e tā fau. Ila tau fo I na malanga mai e asi a inga. O nisi fo I sa ini ili matangi. Ia, awale soi fua malolo ina. O nisi fo I. Ia, naanga I mai o nolivala au ale tua. Fia mafuta mai pe au fa amavae matoe sao ninga. O nisi sa pele, o uso matua fafide, o matua, o fai ngā wō, ili loto male, mafaufau. Ua, fate te aina ili oti, male vala aupa ia le tua. O fa lofatu, ma fata lofatu, ila ufitelenga nua, telenga fo iso alo, alu, wini, leutele. Se teimi e toi te liu wai leuto, ma toi fo iatu le tātou wainga, ma le tātou nuu. Ia, anga le lei le tua. Nisi fo I o loo fofou. E toi tuua au te ronei, ina ua maea. Ia, whalewe lawe na malanga mai ai. Ia, anga le iatu le tua. Ana tua, ole pule faito tasi le tua. Ole mua ele futia. Ole tau e velo le mani noa, ole ti a fo I e le se ua. Ole ma a fo I e tongi fato to, ile moana. Ole tai le apoia. Ele aise tasi e tuu matete, ele finangalo faito tasi ole atua. Hau I tatou, tatou te o iai, ele toi fo I mai le malanga le na. Asu asu tuai vai malu I puenga, e afa pena fo I... O fa mai senga ma fa ma fan fananga. I lo ainga, o lau e kalesia, o lau wo, o le uso ma le tua fafine. Ia mai tātou uma o lo ufitia I le au pongsa, ona o le wala au pa ia le tua. O mai la au taladoa I le mata upu lava le nei, o le laka pi sa mua. E tā ua tele le wha manatu. Ia I lātou o loo wha ua malo, ma wha ulu malo pea. Ma tau ma whai pea e te te e atu. E le whai ngā malo. Ma le taita inga. Le wha tō whala inga le fionga le li pārmia. Le sunga la honourable la uli ar maria toa. Ele ise malo si anga e siri atu ile malo. Awa, olo iaile ta fatolu e tali atu ime nei. La le be o to le oi la e avele bata upu le fam sidonga e peyona ma sani o nou tou sulu iai. Sulu le fam sidonga. A umana pala lau vale I fa masino ma le fam sidonga. Ma ta u leanga ma fa leanga ma le mi ngao le fam sidonga. A e oa iai. E sulu a iai. E manu ma lo loa. Talie. E mai ua mi o tonu le fam sidonga. Ai o loi na mai se fa I unga e matua le fie fie iai. Ele e manu malo. E no to fa fonga la I ele I upue lafo. Le oi un lava. Ina o le fea fea. Ma le ma e ma e a. Ele fa I unga le fionga. Ya atoa talasa sa anga. Ai sea. Ele manu malo uma ni tu uma se fa pe lima ile fam sino. Ai a tu vo zizi tu. Wa uma. Le tai mi fa ta pula ana tu inatu et ta wo na foila is pili. The statute of limitation has already done. It's already up. Ole tu fai la tu fai se me fa pena. A tala no mai fo il conflict of interest. Ma le fete da inga o mata upune. Auto si sila nei le tama lolele. He was a personal lawyer to Donald Trump, Todd Blanche. He was a personal lawyer to Donald J. Trump. Lan mele wafai. Ale watoso me Donald Trump e ave malo ye city. Ole malo is sitting at the assistant attorney general at this point. Alale me tu te vevesi e muto pisai in amia. Al na foi woman of sitting here le tolo ya. Pole ale awala o le tula fono wa au mai ai se mata upu fapea. Wa fatanga tu oe, ele mata ngaruenga. O leo leo, ma le ofiso lo yasiri. O le ale tali, tu a vai vai la. Ele ai se fatununga. There was no authorization by either or both. The Ministry of Police and also the Office of the Attorney General. Umar case. Ah, yeah. Ole meal na ole uo o yai. Atalo fatu lau sunga sua. Talinga le ationgi. Ya po o lau sunga fo I le vanga na. Ne mia vanga na. Alol fato toy tute ma favor of ngai ma oil ne yaso tape na ido le ele ma fenua ya o toy fofo etali watu isamo ya to taile tua ma ye yai fofo nga uma alwalu mamao wale manwia ma tina o ainga o nu uma kalesia ya mese po I O le tautua o lo whaia. E le tātou nuu I sa lavalu. Le tātou nuu I sa sina. Le tātou nuu I taitoa mua. A tālo fatuai I le whaafonga tāpua I mai. A ingoa matua. Ale vena ale. Le fionga le minsta. Whapea fo I ale taua mō ale. Leo a new, ia whapea fōi le teitei whono lo utou ainga. Le sunga ia whata. A manu antu. Lungo le ala tele le neitei mio le aso. Ia, whai tete. Mata pupula. Ina ia saunga le mū le whai ngā malanga. Mana tua, awane I lua ni vale lungo le ala tele. Wala vale vale kasi. Fasa fasa ngai ya ngai ya maro kwa ya kaungu ulako ainga.

0: Ua mawhai o na awira atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame leimo o e talo falaka. Amatane ni te usanga e duo olu to. O faale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand. I lolo ngā mai, matangi, ma le afa o Kapiriela. O le matonu ma te memea. Tangata umala. Ona o le tele naunau. O mea teo tino o tangata o whaanga ina o laufanua o wala. O mali liu fo I a tangata. O sa ili. Ma fesili pea ma sa ili se tali. Pe aisea ma sa ili se vipol pa fita uli. Pa talono suyo le malo. Ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatua. O tusi tusi lima foi. Solo tangata o tua ia ista nata ia mafaala tonga ma company. Ai ole tani lea a yoko suma lua fa iwe fitu mole pa. Ia e fisili manu mai fa. La te uche awa o mai ia te oi. Ma manu fele lei. La te uche fa ilo mai ia te oi. Tau tala ili ele ele. E a o mai ia te oi. E fa amatala mai fo ia ia. Ole sami ia te oi. Waitau wale pupo ngā o yopu nā le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I aiti ngā o yopu. Whailo mai a yopu, a o tato fesili pēa aisea I a o le global warming. A whemai o lei loa e manu waifā, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaala labe whaanatu. Na whai ele tua le lalolangi Ma mea uma oi ai. Na sila sila atu fo I le atua ua matua ato toa male lei ma fia fia iai. Ai pangalea, ua faalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le lauele ele ona ua le tausia le lei e ona tangata. Iai le lei, ona tatu teu mawhai le lei a tatu lapisi Ia ma teu ma lofa I laufanua na whaia le tua mō tātou. Wa manatua, ele lei mō.
0: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e ma fai foi o na lātou awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane e le se fulu manabalu Norman Spencer Drive in Manukau City
2: La lofa sa moa Wa ulene yo kas futialu awol suya ngila wa le kio ai eva mai ina

0: Союз АМОР.
1: Це ж лімай в ту. АМОР.
2: O se mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: tato mafu tere nei o se fo tala tau longo longo mai Samoa o se mai ala fa fonga wa tau ave nei le fionga te mai te fa ma sino le fa ma sino nga mau lunga le tino le fionga le utele ni va mata tuatanga loa Le tofinga o le faa masino si ni o le faa masino nga. Ida ua mai a faa mao ni ai e le fionga ide au mamalu o le malo lea tofinga. E peo na faa mao ni mai e le ofisa sili. O le pulenga o le mtanga luenga o faa masino nga. Ma le faa fuina o mta abuto faa masino nga le sunga papali I John Taima le langi a fele. Ua faa mawina ai o le urua itama ita I faa masino lea. Ua na tau aveina le tulanga o le faa masino si ni o le faa masino nga sili. Talu o nalo ia lea tofinga ia November le tausanga lua fedua tasi. Lea naulua I tofia iai. Lea fionga ia avui Clarence Nelson ua malo loli taya. Mai le tofinga faa masino o lea faa masinonga. O le fionga ia le utele ni ava mata tuatanga loa. Na avea maulua I tama ita ilo ia na fidifidia. E avea ma faa masino o le faa masinonga faa itu malo. I le tausanga lua fe se furu ma le tasi. Ai o ia fo I lorua I tamai ta I faa masino. Na filifidia e avea ma faa masino le faa masino nga maa lunga, po le faa masino nga sidia Samoa. O lona tau avea nai o le tofinga faa masino sinia, o le faa masino nga maa lunga, ua avea ai maurua I tamai ta I faa masino lea tinu e filifidia e tau ave lea tulanga sinia, ile ngā luenga faa masino lea faa masino nga tāua lea tinu. O se furu lima nei tausanga o tautua o ia I le maa loma lea tinu, I le tofinga faa masino o le faa masinonga a Samoa. O le toa ngao ngao faa masino o le faa masinonga sili po le faa masinonga maua lunga. Mai titi ai le tūlanga avanoa se faa masino e se ei mata upu. E su e su eina le faa masinonga o tālo sanga a pili. A le faa masinonga o fanua masuafa. Wa filifili ai se tasi o sui pele stene o loonga lue le faa masinonga maua lunga. O fanua masuafa e avea masui faa masino. O le faa masinonga sili, I le fuafuanga, e ngalue le faa masinonga o talo sanga toa iloilo le faa masinonga o fanua masuafa. O le asolulu le vayaso na ina faa mautu wai lea filifilinga, ina ua faa tauto le fionga ya silinga Diana Roma, e avea masui faa masino le faa masinonga sili, a o ngalue ai o se tasi o sui pele stene. Sa faa manino mai e le ofisa sili o le pulenga o le mtanga luenga o faa masinonga lea filifilinga, I se faa talanoanga.
3: Ya ole nei to finga e fa pito alava mo nga lwe nga le fam sinong o ta sanga pili o fanua maswafa. Wai ili tulanga le peo na ya ili suing ol ta tutula fonu fa mai lea ua fa vai na ili fam sinong e tolu ai fam sinong ili fam sinong o fanua maswafa. Le uta ua le fam sinong o ta sanga pili o fanua maswafa. Ole fam sinonga lea e taitai fono ai ia le presidente ol fam sinonga fonua maswafa ona sui a waila ole fam sino mai le fam sinonga maualunga po le fam sinonga sili le supreme court judge ia mase presidente lango lango mai le fam sinonga fonua maswafa o sui a waila I ol tato fam sinonga lea o tar sanga pili la lo fonua maswafa Peta yane, ia e peon sirifia, ia ima ta upu e conflict ai ia le fionga le prestene le ia inei le fionga el sate le rapilo no vinga ele fai ona ia faia. Ia ifo ima ta upu e conflict ai ia nisi o famsino le famsino nga maualunga le ia inei. Supreme Court judges le terminei ia ona le ai lole se famsino e mafai ona tango fia ina ia mta upu ia pe ole famboe moe atoa le na ole nei tofinga le o tofia ai le fionga si linga taiana roma e fai masui famsino ole famsino nga maualunga po le famsino nga sili ina ia mafai ai ona se ei le fionga si linga e tau ave mta upu ia e pe ona conflict ai le fionga le prestene ia manisi o famsino le famsino nga maualunga ia ole isi tulanga e pe ona mama ai ai ua fatuputupula ia ia mta upu ia le famsino nga pili ila lo fonua maswafa ia ua faatuputupula ia foʻi telo galuega a le faamasinoga maualuga po le faamasinoga sili ia ae utiuti ia tatou faamasino o loi le teminei le ala ua fai ai le tofiga lea ina ia mafai ai ona agavaa ia le afioga iā siliga Diana Roma lo aveni msui presteni ona saʻofaʻi o se faamasino o le tatou faamasinoga o talasaga apili o fonua masuafa
0: O lona winga lai tusa ama le filifilinga foe o le fionga ala la tua rosela papali?
3: Ea e tusa leila va ama le filifilinga foe o le, le fionga ia ala la tua rosela papali. Ea ma tua voi la, ea i voi mta upo e konflikta ia le fionga ia ala la tua. E le mfai foe o na ia saofa ia ia. E le ia le telo tato famsino, famsino ngota sanga pili. A konflikt mai lis famsino ala mfai nga take over lis famsino. Ina ya wane I toa pe tolo po ina mta upo le atunu. Ona ule ise famsino mfai o na ia fatino ina. Ea mantua foe. Ole termine foi ole yaita to acting Supreme Court Justice Famsino Palangi. Ia le pomonia tanga va yele vinsa fai Famsino Palangi na ita to Famsino of Nom Swafa. Se va na ila ita to Famsino Samuel se e to finger Famsino nga maulunga. Le mfai ona fatino ina Famsino nga ile. Ita to Famsino nga pilo fo Nom Swafa.
0: Manuwa maula manola se tulanga lo ta oto mai yele to esa ilia. O nisi faamasino mo le tatou faamasinoga sili ina ia mafai ona lava ai lau galulue foʻi I le faamasinoga lea ia ma maua ai foʻi latou e mafai ona galulue I le faamasinoga lea o talosaga apili lea e manaʻomia ai le seʻei o se faamasino mai le faamasinoga sili
3: ia o le taiminei o loo mataitū pea e le manatua foʻi o tofiga ia o tatou faamasino o le faamasinoga maualuga po o tatou Supreme Court Judges e tofi e le komisi o faamasinoga le taʻitaʻifono ai le afioga le faamasino sili ia ma ona sui leiai le loia sili ia o le sui o le atunuu ia faatasi ai ma le restaura o le faamasinoga o latou la e fautuaina lea o le malo I se tofiga o le taiminei la tagava ia o loo mataʻitū pea O lo mata itu pele tulang ina ia mafai ona filfilia ia se tasi foi ia tawave ina ia tofinga ia o se famsino e faupopo e tato famsino o le famsino nga maulunga o lo ia ili terminei ia ele na foi mala ina o lesa fasala laule tato IOI por expression of interest moni a tato famsino o le famsino nga faitu malo ma le famsino nga sili ia ele Kele ni tangata na nilo ia na tuina mai ia la tu tahansanga. Ia mailo ilo e foie komisi ia maetawon ausia nga vaa mu'umia. Olo tuina mai tono tatu tula fono faa mai. Ina ia tawa nga vaa inaise tangata. E tawa veina ia tute ia ole famsino ole famsino nga maagulunga po ole famsino nga sidi.
1: Le ofisa sidi ole pulenga ole mtanga alue nga famsino nga malifaa foie ina mtaputu famsino nga. Susunga papali I John Taimalilangi afele. Au taufa I wii ule sa I di nga sui ole au au nanga faa vao malo. O loo faa taua I fainga faa temokalasi I fainga palota. I le au au manongi I fina ngalo ta I ta I ole malo. O nisi o mta ngalue ngale malo ma faa lapto ngatu maoti. I le faa nga ino fiso ta inga faa teknolosi. E palota ma ia I fafo ta ngata anu o Samoa. O le ua failo e se ofisa sini o le ofisa o komisio fai ngā palota, o se lo ia foi, e tānga ese ese ma felanu la nua ila ngona faalia I lea fua fuanga. O nisi e lango langoina, ai iai ma le tele ofisiri e muri muri mai ai, pe o se fai ngā e le tu lai mai ai nisi faafi tauli. Ai o nisi la tau te fautua ina le faatatia I se isi taimi, ai fao ngā pea le tu langa o lo iai nei, O le malanga mai lea I Samoa e le sitala ma palo tai.
4: Ia, o le, o nei tamari ifo ia nao o mai o le vaenga lea le aitia. O se tasile o wharaputonga wa whapeona atoa ne wa modena ia nao. O whaipaanga ma le ofisa o whainga palo tai. Ia, o lo soswani mai lawa itulanga lawa o whaatinonga o palo tai. Ia, le leo na whaatino. Ia e mai se lawa la e le vaenga tonua leo le whaatino ina mai o palo tai fafo. O le tato upokalame leo lo whaasolo ne o le whaatatanoanga. Whaatalo le aunga male autu o ne whaatatanoanga. o le asa yei se manatu po I le ofisa whainga pālota. E whai se susuenga, it's just a feasibility study. Pe o e ono whai pe le ai, le mele o le online voting. E o nao se susuenga lava e vaava ai mamata I tūwai. I vaenga umaia pe a whapea ne te ua whaatino se online voting. Po o whaupenga ina Samoa. Po ua lava ta pena hai Samoa. Pele ai. E paulawa nga o le aungamale au tu o le whaatatanoanga le o lo whaatino ne e si vaenga le amale ID. E ame se fo le ofisa whainga pālota. Na ona fia maua mai po o a tūlanga o a tūlanga o onanga me tau IT. Yo lea fwy se fina ngalo le mamalo le atunu. O wata uni sa moa e fatido yele fai ngā pālota I lunga online. Pa eleo fapeo se mea ole a fatino. Ele ai na ole su e ngā I ale ofisa. E tā pena pena ai I le tātou pa le fatino mai leo fai ngā pālota I atunu I fako. Pe ole tali atuna.
0: Aftai. Ole le amani no atu, olo na winga lao le initiative po le taumwhaingal nei na amata me ailau tau ofisa fo e le komisio whainga palota ele o se tūlanga fo e nei na umai o ele malo o le temi nei.
4: Ia, ole alawa initiative a ole o tonu le ofisa whainga palota. It's part of our preparation ole OCV. But ele I whapea o se initiative na tu ina mai fo I le ile malo ya le la cha pin pin ya le ofisa la to ya ya ona tu ina to le tu ina mai le le report ye e na cha mari ya wa o mai foi fati no le la wo su su nga tu ina mai le ofisa ya my recommendations lo e va ya po a me te ta ona cha pin ai po le me o le a e mafai sa mo ona fati no online le pa no cha te le ai
0: Nga sa uma tau atu tatu makutanga nei I langona whaadia o le sa mailau finangalo po I laua o e silisila malau whaalongolongo atu I manatu whaadia I tatu tele I sauniuni e I netu langa I nei taimi a e manai ale a mata whaateletele noa ma mafau fau iai
4: Ia, sa o lele lawa mai tau atua matatoa e pe e mafuli le finangalo po I whaadia lea I le tatu makutanga nei aso Ele I ready sa mua, ta pina pina maalie. E tele lava ia mafuanga po lenga fo, yo loo yai. Ia lo yai le mele o le security, pe e afo ingei. E sefi, po le mele a sefi, ele fati longa pa lota. Ia I heifo ele finanga lo faadia ia. E wawaai po iei tato systems, po le lei systems I totono. E mawhai e una whaatino, ia awane iei le, awa se tasi leo o waenga tahua, o lo secrecy o le vote. Ia o tūlanga na le whaapopole ina, ele malo le tino. Ia be o le, nā le na mai tahua tuai nei, o mafuli ai. Ia be mafuli foi lai le, si foi waenga le le sa tahua. Ia. E le ato o tele mai ai ia tangata I pafo ia pālota mai ia o tūlanga nā ia le ai o tāpenpenanga le ofisa o lo umata I tū umabaenga ia au e hui fo ina iai fo ina I tū lelei le sa wha leo mai fo iani ia ai pe ia mafuli lava I le vaenga lea ele I wedi ele I sa uni tāpenpena maalie e o le tūlanga nā o ia tato patatanoanga ne iasa
1: Se fatal noanga ma li tamaita ilo ia o se ofisa sinia, o le ofisa or komisio whainga palota, le tō wha muritalo maunga fetongi wa ai. O le asforeido le vaya sunei e mai ai le saa I ninga o lo whaia ma le wha moe moe o le taunu unga o lea ngā luenga, o le atu ina atu I se vaenga ngā lulue, po o se task force le malo wao fia inisio mta ngā luenga le malo, la atou te soala upureina mailo ilo, o na tu ina atu leo se whau tuanga I le kāpeneta, I se teimi o le āmai ai. O le masino le ni o kusoanga I atu le masino o novema, wa whaido le mtanga aruenga puna o wha le natura masi o siomanga, wa mafana whanai o ngā sami o Samoa, o le mafua angalea wa ngā I mai iai o le tafola e whanana wai. O lea wha mtalanga mai le mta ngā luenga I nunga o lana upenga ta whailangi o whailo ai foi. Ma le vaa ia o ta folai o tātou o ngā sami. Ini asia si ngā sui o le mta ngā luenga. Ma o whau tuai na ilea tunua e meise le au wha ngota. Ina ia tauma mau ma ta folai pe aba ia ini o ngā sami. O stasi leo mea ola le sami o lo pui puia ma wha sawe Samoa. E peo na ia ia ina na tū la fono wha atonu tonu. Mo le pui puia o mea ola le ngā tei fale. The Samoa Marine Wildlife Regulation o le tausanga lua whemaliva. O le asolulu ni ngā luenga sui o le mta ngā luenga puna o whaala na tūra masio si o manga, na ba ia i se tafola, i se tasi o ngā sami o le tātou tino. Tala I o le whaata fiti o le ngā luenga o le nei vai aso, seifu.
5: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū I le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o ne fai e fua lo tū I ar fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na I lola tongo fitia. Fai nei lola utu I arfulu.
6: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina oe I langungana, fituaso le vayaso.

Rua lima lo tansi balu iba tor balu marenga nga fa lo lo ole ata to yer fiso mo na la ma to jele to e fa lo ino le a lo lo yo pa ia fa la nga cha sa mo ele ia se va ve po se poto na te fa o popo pe to ese se yota o pa ia la va mai le ba we o e le fa ma u ale aso i tonu ia le ma to le niu ma vini tonu le fia mai na ele au nga ma le pongai o le nei pa silanga ta aua Ile ava marfalo alo e tatalo tuai. E am barbarsia ore la au I suli ma peoi ore suapa se umanu ore tutasi ilona po yana I fanga le misa sa apulu I sale longa. Ue yai se langona o au nei se umanu ana se umanu sa neinua. Ole toe tangata matua lo tatou ainga, tatou sangaina lo o tau mamanu, tatou feilo ai sale longa. Ile lawa ni neva se umanu au noa. Lasa spruno se temaru o ruono se yo tantou so ala upulem pasoa. Ni o tau pinangano I mata upu onga onga na tu lai mai tonu se yo tantou ainga e winga ile nofo. Sapa atino ile soapa se umanu ile masino I ulailu o ruono. Tani tonu e soli tu la pono. Lona fa atinoina wale tusa mai unga tustusia Ole tu la fono male fa ma sinonga ma manu sa mo tra tonu ola ta ta yantu ya ye tu lo to so I fu I le aso ta to fe lo ya I fa ya le nei fa si sinanga ma fa no ar tene sa inia se manu ana se manu sa ne noa e ma sulu la inga pot poto ainga sa se manu ile amba mar pa lo ta lo twice pe lo inga ta to ainga fi fa ta no ina ile masino se tema sprono ta sanga lo ono ole ne pe lo inga la fa ile moto sia le atoa yoane alo ni neva se manu a fa o umo mo pe le amba I sa pulu sa le longa tra tonu ole a fa tangia mai le ne pa silsilanga mo ta to fa singa O mai le nei aso e pe ona pa I lo atu. So I fua mai e manuia. O lo sainia le nei pa asisilanga e le saa o le ainga. Sa se umanu. Se umanu ana teni. So I uma ua lango rangoina le nei pa asisilanga. Se umanu witi fono ya. Ta paonga ti a sione. Sia le atawa. Ioane matole a po Yosefo. Pa taitele marfa alo alo. A fio anga o sa pari. Fa silsilanga I le ava ma le whaaloalo mo tama whanau o le whioanga o Sampani. O loo lalampa pa ao I au kilani mu ao te ora nei, le pa ia lama lea a wā le su o le tapa au wha sina, le sunga ia mani atoa na whaalongo ia I sa moa, o le pa ia lama lea a wā le usori. Susu to o a, o le sa o na lua, le mamalu I ngoa matua a wā mango manipusi upanua e a maupu ya te oe Sampani. Pia whamanatu atu le tātou lotu whamanatu o le tai au fōu e whai ai le asanga fua. Losu le wha au kusoru o ruono I le manu manu le kanesia I manu kau PIPC I le malayo fatu ngā titi numera manu o Wiley Road I Papatoetoe. Taimi a matai o le wha I le apiapi. Whamanatu atu la tātou tau langa e pei ona masani ai. Whamanatu mole tau au mai ea lau pleite a wā. Pa mano stino ia pe mai al sauninga lo pungia ile tua fa moe moe memoria tu ia lo to soi pua e am so mato wola mal pa lo tele ole tai tai fono pe umma ko kas on sai mai io e au la kapia vai mosso ia kinani to fa mana to atu ile pa ia mal mamalu alo mo tan fa na o ta to no o vai mosso Mo tātou tore ninga ilia stofi nei su toru au kusoru au ruono ina malaya is Tamaki Rugby Club hono ilia fiafi. Olo mawa lea mnoa mo nisi e fia taha alo mo le tātou au laka pi. Tama, tama ole mau. Vai moso I au kila nei ma le wha anu anu tele lava wha aptai ko miti ma le lau lau. Ona ma e a ilia sa mora tunu pele leia spai vai asa ma se ma mau. Ia e wha moe moe lava. E lo tō wanganga ke Luciano o te māngalo ai. Ia, leila balo bala umai le o iwa luonu rua, ta si lima iwa toro numera.
ia mole nei lama malama mai me uma o iba luon lot sima iba toro no mera ia man tu anau toi 45 sultan anita o tato tu sfar penga mal pulenga le radio

0: A oe fata li tali le ali. E tu e fa'a fo'u ina lo la tu malos. La tu te si ia e apa awe pe o a etu. La tu te femo e ia e le vai vai. I sa'a vali. Ai le ti nga aina. Iova o aula mātou ta mā. O aua fionga o le suru lea yo mātou vai. Fa'a mala malama yo mātou wala. O se tina e talitonu ila wafio. O se tina e si la fia la wafio. O se tina wamo uma mailo na ainga se itulo. Ule upu, tamafa fetai ya olea wa mato utautala ya wafionga lea tuwa yoe wa mato ulolo ulelei wa mato uloa te matautia wa mato uloa elea masue sue ina lo umafa ufau mato uloa malosi uma, fofea ele fatu saina, ile malosi te avatu lea tuwa pa iatu pa iane wa yei sina fale tonu pea ile mato ngana fale lalo langi usiana usisi ole a inga wele kenta ta mama tute peo na mato tau te tala ole fa ma losi lea ia te ia lea tua ina ia aveatu aveatu e fai mafe au fa ma losi atu le to atele o elo fa afofonga mai le polo kalani la fo ye memu memu matala tala noa matau tala atu ila wafio ono o ilato o losi mai ta pa ia tu pa ia ni elese e pe a wona io mato ma san ia ile upu le ole kensa tama le anga o mato o lo tama o oe ole tama e fa malo lo io o ngase ngase ole la lolangi a o mato lo o tele aso ma wa e le tu wa ia ena na matu wa tu la i mai le manu malo ile nei lava ai mato ti tatalo le tua pe fa pe mo ia le tua le file mu lo na mafa fa le mautonu le tua va ai le a inga va ai ane le fa nau va ai me ana ia fa ia le tua e fa amalo si ai lo na loto le tua fa ule a inga le tina o lo vala a watu ma fa fia fia atu le tua e fa amalo si atu ma to ti tatalo ta ma ia ia malo si ia malo si ia malo si le lo fa ile a inga ia malo si fo ile tua le a apa e pe o le tina si Siatu tu singa sini, siatu Ruth, siatu Marie, siatu ngaluefa pe ya womisia se tasi. Oe uma etau, etau ya te ya wo vala au maita ma. Ya tu fatu fatu ya yela wofio le tu wae. Ha afia ina ilo mata utia. Ha afia ina iupu ia pe mato tele ifa alongo pe mato tele na wona. Le tu wae. Turi le afionga le tu wae. So walu wae va ai. Po le ale tu si le na amai e grandma ya tato. O na alu lo le fai tau lo na tama. O le vi inga le yungu wa tama. Tama mato te fa afetai ya a inga e si la fia mai lo ala wofio le tu wae. Anga le lei fa atino o le mato upu le le nei afi afi. Anga le lei awa olo vi inga e sau le ngutu o tangata. Po lo na fofonga. E vi vi ila wofio le tu wae. Pa yatu, pa yane, pa ifo. Nisi uma lava. E tau yatu si tala ia. Haa fia ina uma. E o yona tua oi le tu wae. Ma to te si ifa atasi uma atu le tua. O le mato te talo o le olenga ma le mato vi inga. Ile si wafa o keriso. Tulu ilo na soifua le tu wae. Fa atele ni ona aso le tu wae. Ina ia ona yai se tasi le tu wae. E loa le awala ila wafio le tu wae. Ile si wafa o keriso wa mato wo le tu wae. Amene ma. Amen.
1: Thank you, Lord.
0: Tisitala.
1: Praise God. Amen. Impossible.
2: Yeah.
1: Amen.
2: Hallelujah.
1: Praise God.
3: Tatu te o atua ilu mole atua. E tatu o atu mana onga yesi iti a foito o telepo.

au te fafilo e foi tatu tu lu mai tatu por kalame ole a reto le ola ile neiaso fa talo fa tu foi te o mo fai ona so tai mai ile neiaso ol kolose tolu ol foi pule sfulu lima fa pe ia pule fo ile file mu ole tua io auto lotto ole mele u vala a winai auto e fai mattino e tasi Ole upu mo ole asule nei, ole file mu ile va o tangata e mai le atua. Ole mana onga mo le file mu ile va o tangata ile taimile nei. O se mea ua matua mana o mia lava e le lalolangi antoa. Awa e va ai le va o malo e fapena fo ile va i te tonu o atunuu e o mai fo i te tonu katou fo i atunuu ile va o ainga o ua matua te le lava Ia le fenu miai, ma le fe misai o tangata. Pato le whanonoa ngai le mawhai, ea tatou upu o ngafale leia le vau tangata. Weiloa e ke le tau mawhai ngolo, tau mawhai ai le lalolangi le neitaimi, fai se minai le meno nofo le leia i tangata, o le fale leingo tangata. Ka kukau mawhai le tatou malo si e fai. E le mawhai au kaku o fale lei tangata. A tau le mawhai o ngafale lei si ngataimi, ae ile iunga le aso. E koe le anga fwy loto tangata, e koe kawa i misa fwy tangata, e toi vaa tau fwy malo. E mafua mai, o wae wa ai fwy le awala, le asa fwy le tele o teitai o malo, le tua nae ma le history o tangata, o le tele o teimi e tala tala noa ai teitai. Ina ia mawale no fwy le lei, ma o singa teimi o ngofo le lei ai, ai o o mai le teimi le nei, e le ima vae lava ma uma me nei, o taua ma fe vae vae inga, i le vaa o tangata. Ia tunuu e maise fo'i inu. O le mafua anga, ona o le fafita auli, o lo onofo i le loto le tangata. Awa o le loto le tangata, o me sili nei kaunga e mangatua, o le loto le tangata na whanau mai maia, e whana tura ona na whaina i meange, e le anga le loto le tangata, e a whaina il mele o le manatu fapito, o le selfish, manatu e a whaina melo na lua, e a whaina il mele o le matapepea, o le greedy, matapeapea, mana o tele, ma le melo na tolu, e a whaina le loto le tangata, e le melea, o le loto leanga, jealousy, loto leanga. Ok, lola, o le natura ia e aliali mai, i le loto so se tangata, e whanau mai, i le lalolangi le nei. Le eke wa aia le tusi fo'i lea ia kopolo na mta upe fafe, e mai fea taua ma misa, Olo ya teuto. Aiva ail kalanga ila lo fai mai. E mai li loto. O li loto lava. A fale nga kula lo loto. E a faina i mea na. Na e faa ngau mai ma oe. O li mafu anga lea. Ta teu te mo mi ai. O natalia lea li i faaola o Yesu. I to tonu o tatu loto. Awa a fio Yesu ilo loto. O na feliwa ina lea ele tua. O lo loto leanga. Mana tu fa pito fie sili fa mawalunga me umanga kumoi lo lot na te suia lo loto le ngawa pisi ile anga sana ile lofo le tua e nofo i tu tonu o lo loto ole mana onga sili la ona mo obia e tangata ili nei taimi e mawail file mu ole fa ole feli wa ina fa ale anganga i tu tonu o lo loto awafo a o onga feli wa ina lo loto Ona maua le oe, le loto fou fai mai ai tala kuspeia, o le loto le lei fai mai tāwita, ia e faia se loto fou, se loto mamā i tu tonu ia tia. Whapewheo na tupu nā mea, ina ua e whātanga le alii o le ola, olo na suafa o Yesu, e fio i tu tonu o lau loto. Le tua se e so swani, so se tasi o whafonga le ne yaso, o iei se loto le anga, Se loto fapito, ma se manatu fapito, e pa iaile a aola ufio, ele ne yaso. Fafitai Yesu. Amen.

tabalo le tu ma wale feo lolo fo ile le lunga ma tato a wala tele ma tato tele o ya ya se vae nga tele o fa pole nei tato lunga le state highway lua se fulu lua ele vae nga le alua nei o I karaka fa sol solo I folanga ya tu lunga I Drury na pa wale na o le vae nga le mai tato tu taimi nei o le FIC pisi o nisi o vae nga u ma la vae nga I mai lai Drury sa wa ya alua nge I papkura fa sol solo mai lava ya ole naolo o tu ma wale feo lolo I le taimi le nei o le tae au ni se vaenga I lunga o isi o tatou motor waste u malama foi ia o lea e maita watu o lea lavai so longa lelei na o I foi lavai Ellerslie lunga tatou southern motorway le maita watu o lo o tau feololo maile pisi na ua ia I le taimi le nei ia e fapena foi lale maita watu I lunga tatou state highway se fulu male ono o ngā lavai o kei tatou taimi nei avata vale fale o pisi tae au manu e tele lava foi fai ngā malanga o le nei asu to eva minute no tale le valu

0: Nga sa mai mo e la ule tio falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: So if woman we are tato was no over tato mafuta le tawa lunga o lengad wenga o tala mai lo tato was no. Au talia I neide su isu eino mo rianga o le faya leo tala tau faa leanga. E peo na tuwa ia ai le taita I o le tua ngai malivanga faa upu faya pui pui ai a te tawa tangata. I tangi e lua ua faa ulu atu I leo leo. O le tasi o ia mata upo le tangi e le mistawa o nga maanga nu uma le tangi e le fionga le pale mia. O le stofi le neiva I aso na tue faya I leo leo nisi mo rianga fau se lima. Faa sanga lava I le sunga atu I la epa lupe sori aisa I lele maria lea ngaoi. E mafua I se isi tangi ua faa ulu atu le taita I o le malo. Le fionga I le pale mia susunga la audi a le mali e toa le ua tea polata e wafosi. O le ua faa maoni e mai e se ofisa sinia. O le mta ngā ruenga o faa msinonga ma le faa fua ino mta uputau faa msinonga. Le taunu uatu o lea tangi mō le fufonga ina I le faa msinonga faa I tū malo. O mōri anga e lima e au fiai mōri anga e faa. O le faya o tala tau faa leanga. Ma le mōri anga e tasi o le faa soe sā e faa o ngā I au wala o viso o tainga faa te kono losi. Wa mafua mai ia mōri anga fau ini saunu anga le te tai o le itua ngai. Faa pele vai anga faa upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Na nga I le pāle mi e lana whelo a inga matu sitala I le stofi. Wa wha ilo a fo I le soli a I e tui la epa, o le wha tonunga mai le wha amsinonga I ona mori a ngai tangi e lua mua mua, o le tau fia leo na toi whaio ni tala wha sanga lea I le pāle mia, ma le mistau a onga maanga nuu, ona ele I mai a su e su e ina mau o ia tangi e lua, ma wata oto atu nei lea tūlanga I leo leo. Na tau fia leo leo le te itai o le itua ngai mato e te tala itua I le stofi ina ua mai a, o na whaia o na mori anga fau, le ua wha atu ulanga I le wha amsinonga le aso lua sifuru lima o le masina nei o au kuso, e wala a wai mō le teimi mua mua po o le first mention. O wha ilo mai e le ofisa o wha amsinonga, o lo te tala le ua mori a I tuutuunga, e au fia ima le tau fia o lona tusi folau. O le faya I o se isi tangi a le pāle mia wha asanga le teitai o le itua ngai. Wa wha ilo ai a le sunga atu I la epa lupe sori ai sa I lele maria lea ngaui. Le tapena ai o lana fo I tangi, e mōri ai le teitai o le malo. Wa wha ilo e tu I la epa I le feilo inga matu sitale le nei vā yaso, o lana tangi o le a au tu I tua inga tau wha lea ngā le pāle mia, na wha atu tu atu I a te ia inisi o na saunuanga I upenga ta wha ilangi, ma to tonu o le pāle mene.
2: Alena ua toi mori aia. Maa kusua ima ngi nefi asu. Iho. Ere li pari mia. Fapea ua uta lepe. Ia ia ina ave. Oti soso esi ma meia. Awale doi ta ua meia. Ole li I. Pari mia. Kero. Sao tam fai koi raia? Mae a uto mua mai. O tēnā teini. Sa vera whatuanga. Ai whatuanga e. E tau ona. Tō ia ia mea. Ale amin whase tiranga e me kāwhe mai.
3: Ai whaingata?
2: Ha. Ale si a whatuanga li reia. Ave li lato kāpeneta. Se fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa me e fare como tu peo moli.
3: Ai, cai.
2: E pea e sou. Lema cai deu sou mai.
3: Ora, le ae,
2: a moi e. E a foi e te.
3: E coca mai mo fio le di parte. E la sua e vengi.
2: E la. E fai a moria mai, si dio ma ci fumo a cupo. Facciamo il paglia. Le ha la guama, il lola è. O ke fisini ngia, le si mkau kulea, o le whakau inga whungua, o iai, iai.

0: Taimi o le tae au ia vai ane nei whanau le taimi kolosila wala whamon mole o le ua mole tamaiti na ongara tae au o so ona wha asa o sa oina lo sa I vai ngon lo kolosila nei tamaiti mo la tu sa ngore muna so mun muni ba ongara whanau ona nei fwe vai aso lungo le tatu o wala maa ia e leo pisi tele lungo la wala vava iatu nei taimi o le tae au pau ar vai ngon lo tema vatu mumu mai lungo tano highways o le pasi atu Mount Wellington on-ramp pasolo atu Alice Lee Penrose on-ramp pawana vanga le mumu mai isi vanga mora wala la e pisi ala flow di lei ala nei taimu le tahe au ma nei a nafo ie flow di lei le marangal mara varele los furu a nei taimu le tahe au so o le tulanga nalo inunga la wala e nei foi tahe au au ta vane usta I tula fono nunga la wala to al taimu lavan on sai fa tei falalonga click X solo omina toitaru li poti nunga la wala
1: thank you for choosing click X hey

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu. Ua fiti vale whaai au le papa. E whapea le tala, o le I a o o ina pā ulia, e le to e mapu, ua feasio a isolo, masulu vale ona o le fie sao I le loloto. O upu e fatusa I se tangata e le lava le si le fia, o le ala lea o le fiti vale. A o le tangata e lava le loa e toa le lei lava e le ai se mea e pole ai. A wā o lo o iai le poto masani I mea e tatau o na fai. Pe atu la I mai se fale ve lave. E manta wantu e pei ua iai se mea ua tupu. A wā ua fiti vale fai o le papao. O le fau tuanga ia toa le tai, ma ia sila sila toa ampo le ale mea e ao na fai. Ia manuia lau fasa sau.

Malanga tune Africa South Te Awa ya tu All Blacks. Le fia fina na fisa lile e seilea numero se fulu mai kalesete. Ina ua mai ona ave ili faya onga le All Blacks Steve Rennie. Iele iuenga ta paina tua ile tamata alu mata ina. O le awa ya tu maunga. Ile awa ona walusi le tamata alu longa arutono le lenye tua Billy Brockton. Ise manua masi atu ngurunga tele le tapu vai o le tamata moe le numero se fulu mara sumo le lima Damon McKenzie. O Brockton sa fa amanu uli ya li taalonga mara sto masi le sto na ituluai. Wuto e taliu mai nini sila ai o McKenzie. Sa fa amanu uli ya lun tapu vai le minu te mua mua lava o li taalonga sa amanu manu ili All Blacks ili msu faas ili lea ili Sharks. Ili vabe awla sa lulu ala vaso nei I Durban. A ele I tuwa atu mo afa mirika isauke. Sa longa e maunga le vanga tala le staff. Sa ia maua se vala au mai a reni li tae ona nafi. Le aso wa mai ona fifilia I le Canterbury e mua mota alo I le taalonga mori pui pui o le tali tau le Ranfurly Shield. Fa sanga ia bea plenty I le stona ai. O maunga sa mune muli taalo mori All Blacks I le taalonga le sanga champini mori pula rangi luaf mori futolu. Le sa fai ina ya Africa. Sa uti le All Blacks I Paris e frani. Ma nga ia tuai ma taalo mori kalapo le toshipa. I le taamono sanga ia pani mori sanga tolu. Ai le tuai tali uma ia pani nei le lua masino bavae. Ma le faa moe moe fito am fai ono fifilia mo le au faa vaa malo ni sila ya Oktober. O na ina se furu valu maa sino le fenga inga sae se nia. Ai wilea on ua lua ta alonga wa ta aloi mo Canterbury le ta amurusanga au faa tu malo ni sila. Sa ye lava le ava noe fifilia I pe a fai. E mara o mia le All Blacks e sui tulanga se tamba e faa manu olia. Pe a fai le ofo ina iai ele la kapia ni sila se faa tananga faa bitoa. O iaini nai fautuanga le whaiaonga la ulaka pilita le New Zealand Warriors and Webster. Mo le whaiaonga mumua le All Black Scott Robertson. Pe a whai a li liu mai le liki. Mo le teke ior kalapu fau le motu sauke o lo tau sanga a wairi ta amasanga le NRL. I luru marai. O le ingoa Robertson sa fate io na angia ane ili vazurei. E na te fate uteia le kalapu fau o le Southern Orcas. E wha mautu ka le stete e avea ma aulo na luas fulu le ta amasanga le NRL. Ole Preston ole August, Sir Graham Lowe, sai ta wan, sao fo ina fa la tunga il fa ya onga mo le Crusaders, ia se kon kala te fa ta usanga. Pe a fai ai manu ia ma manu malo le la tu ta usanga ile le sene fa ta mo ai. O Robertson, fa fito no manu malo le champino ta mo sanga supa la kapi, o se fa ya onga le Crusaders. Ma ave ai o ia mo tanga te pito silio na la ulua, e ave ai mo fa ya onga le Blacks epi tai. O luna tau le leia sa tei ai whae tionga ina ua vea mawhaia onga le peauli, ma wha te ai e fito alua teo sanga le whea ngainga. I le luas fulo manu malo, ai fitu whae ina I lalo nante te ingam. Ai sa wha fifia ina I o Webster I le teimio le lato fono tanga I tasi sa whaia ma Robertson. Ai e whaari ai sa whaia se lato I pukofi ma Robertson, Stacey Jones ma Daryl Halligans, I kalai stete. Au whaia se lato taalonga I fidia I le au I le lua teo sanga o mawhaia. Efto a fifia lava Robertson il All Blacks e faya ongain. Fali Andrew o snanga tele le kele. Etem fayona e tilo tilo ia ilona fana unonga e vem faya onga. Ma le fana unonga le talonga. Ele faya onga lava I Robertson isi auro kapiliki au fali e Webster. Ele iso lo manato si tulanga e fali e tunwai. Awa o faa maumonga ua faa iloai. Le oto tai faa te ingo faya onga e fisuya ilakapi e faya ongain. Tala nalaya sa mawatanta umayang malu. Mae manuelo wasto.

0: Ua mawhai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Kalame leimo o e talo falava. Mo wape te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au tau uta. I o tau maata ala o lo tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi fape o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. Umatu le fa ma iro COVID. Ai oso fa ia te tonu o tau langa fa tau. E tupu langa tala vau fa le o loa ma o loa. Fa anga uia e nei tupu langa tala vau. Na so so e ina ma fa tala noa ia tupu langa tala vau. Pe a sia ua le fefe ai le tu la kono. Ai o le tani a isi tupu langa bimita. Vale. Ma tau te fia fa tai tai ia mio kengi Malo losi faamata. O le faama ile wa afia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tuisi mai peteru o satani. Wa afia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fatusa. O le leona yuta. O ya oso roho I satani. A mafia leona tangi. Ia mafia lor wai. Ia e whaalea ngaina tangata masa ei maai. Lapa tae mai ia le apostolo Peteru. Awale ta alo ila malaya satani ile au tala bo uwe. O le malaya ta alo satani ile aise tu lafon, ile aise laufani. E te le fifiri foi ile taimi e tau ai. Ile tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ile e wala au mai foi satani. Ta pena o lea wala te whaite hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa ma tatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa ia tatou e satani va fa apo oe. Lea ia tatawan ta tatou fa tai tai ma muli muli ia Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e tia fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
0: O le ese tatupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, ona ole malanga al maliu maleoti, e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatupu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
2: Ua tau nu umailo reta ele fali. Ile te au le tasi I le vaveau.
3: No leka, o fia sa e iai. O le ua kaare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umai le fale. E nga e fai mea ngei kaungu umai le ongo, o fia sa e iai.
4: Sa uia le fale mai ma la uso, e ke loa fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
3: Nga uke vili faa koru waku, ai sa nga le kani ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo I mi skolunga e vili mai lea. Ia ala wa mumua e mori mangava si au faa ngau, ia le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoyo mi fo yao masingi faa mo kupe.
4: Faa mon mole, yoe, faa maangano mayao, wa umanga miya safsa soangi.
2: Wa mawae ni maasina, sasa ili e loreta safsa soani ili mapu maya services. Wa amata wana faa sol solo manuia le aing o loreta.
3: Ma lo lava loreta? Wa wai ele swinga le leyo si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi ina o a tatou pili.
4: Faftai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa umawa le fsasoani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
5: Rin tu baiso falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi o kirani atoa. Mai le lima se lawi vai va feta la. E mafayo ne e vavi fatawal fali. Pea e rin tu bai. a fai afe lua se lauri masfulu tā la, pei lunga atu le tupu mama alo uha inga le vai asu. E tose le nā malpei meni a matama I le ono se lauri masfulu tā la, I le vai asu. E mawhai o na mawa I masauta a vale fō, a e iai o nā ia inga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu, O.
6: E ya ya inga mo tutu ngai fatta wile neva noa. Ole no ina tupe. E fa la mulango ya ya inga alfa tupe. Ola se neina ilalo ole R E

0: O se mai alau fa fofonga, o le fapoponga fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio falongolongo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
1: So ifu amanuia lo tātou watanu, o tātou mafuta ele tau alunga le ngā o tala mai lo tātou watanu. Ao tālia ina ele su esu eino o morianga o le faya leo tala tau faa leanga. E peo na tua ia aile taitai o le tua ngai malevanga faa upufaye pui puia ia te tau o tangata. I tangi e lua ua faa uluatu i leo leo. O le tasi o ia mata upo le tangi e le minstawa o nga maanga nu umale tangi e le fionga le pale mia. O le astofi o le neiva iaso na tue faya i leo leo nisi mori anga fau se lima. Faa sanga lava i le sunga atu i la epa lupe sori aisa i lele mani e lea ngaoi. E mafua i se isi tangi ua faa uluatu ele taitai o le malo. Le fionga le pale mia. Susunga la audi ale mali e toa lewa tea polata e wafosi. O lewa faa mao ni mai e se ofisa si nia. O le mta ngā luenga o faa msinonga ma le faa fo eino mta abutau faa msinonga. Le taunu uatu o lea tangi mō le fufonga ina e le faa msinonga faa itu malo. O mōri anga e lima e au fiai mōri anga e faa. O le faya o talatau faa leanga. Ma le mōri anga e tasi o le faa soe sa e faa ngā ai au wala o viso o tainga faa teko no losi. Wa mafua mai ia mōri anga fōu ni sāunuanga le te tai o le itua ngai. Fa pele vāenga fa upufai e pui puia ia te tau o tangata. Nā ngā irei le pāle mie le na feiloa inga matu sitala i le stofi. Wa fa ilua fō i le solia ia tu i la epa. O le fa atonunga mai le fa amsinonga i ona mōri anga i tangi e lua mua mua. O le tau fia leo na toi fai o ni tala fa asanga lea i le pāle mie. Ma le minstawa onga maanga nuu. Ona ele i mai asu esu e ina mau o ia tangi e lua. Ma ua ta oto atu nei lea tūlanga i leo leo. Na tau fia leo leo le te itai o le itua ngai matoe te tala itua i le stofi ina ua maea o na faya o na mori anga fau, lea ua faa tūlanga il faa msinonga lea so lua sifuru lima o le masina nei o au kuso, e vala a wai mō le teimi mua mua po o le first mention. O faa ilo mai e le ofisa o faa msinonga o lo te tala le ua mori a itu utuunga e au fia ima le tau fia o lona tusi folau. O le faya i o se isi tangi e le pāle mia faa sanga le teitai o le itua ngai. Wa faa ilo ai e le sunga atu ila e palupe sori aisa i lele maria lea ngaoi. Le tapena ai o lana fo itangi e mōri ai le teitai o le malo. Wa faa ilo e tu ila e pa i le feiro inga matu sitale le neiva yaso. O lana tangi o le a au tu i tua inga tau faa leanga le pāle mia.